0: O Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi kai or radio keken. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: the condo.
1: Iyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bidu tela. Ah,
0: iroko kalu pene. ETV Winyo O Radio.

0: Old radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te Iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iloka kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: I wan lang yo bido te loko kono pene
0: yo iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.